0: 咧當然啦，其實咧我哋嘅 jingle 裏面有講到嘅就係音樂有好多種，其實月亮都有好多種嘅喎。Metal 知唔知㗎？譬如佢有 Pink Moon 啦，又有血月啦，有 Orange Moon 啦，佢哋都係唔同嘅代表，同埋嘅就係個月亮嘅顏色嘅。
1: 其實我就唔識分嘅，但係有時候都會見到個月亮有啲唔同啊、
0: 嗯。
1: 有時候會見到好黃嘅，
0: 係冇錯。
1: 但係唔知點解到而家，即係我唔知係咩嘅科學原因啦，令到佢有時候係比較黃少少，有時候就好白噶嘛。
0: 係噶，
1: 多數中秋節就好白。
0: 同埋好光囉，佢好似塊鏡咁樣。
1: 係，但係我係唔知道係咩科學嘅原因令到佢有時候係個顏色上面有少少唔同嘅。
0: 啊，仲有就係 Blue Moon 啦。
1: 係呀，但係我唔識分，可能今日返去之後查下啦。
0: 佢哋有講嘅，就譬如可能我記得係 Pink Moon 呢，就係喺有某啲嘅地方你見到嘅，就係、是、代表係喺四月份見到嘅月亮。咁其實就係會有，我唔知係咪個顏色有關，定係其實佢哋一啲嘅講法嚟嘅。咁其實有時你都會見到啲咩天文現象，我就話好難，即係咩百年先有一遇見到嘅，即係咩藍月亮啊，或者係點樣
1: 嘅？係
0: 啦，但我網上講，我又覺得都係差唔多啫，都係講埋
1: 嘅。有時候覺得都特別啲嘅，但係同埋有啲人用一啲超級勁嘅相機影咧，就會見到個分別係好大嘅。
0: 有時我會覺得有啲驚㗎，
1: 幾十萬以上嘅相機影咧、就會影得好清楚，就會見到個顏色係真係有少少唔同嘅、但係如果大家聽緊節目嘅聽眾係知道咩原因令到個月亮有時候個顏色係唔同嘅咧？不妨同我哋分享翻，
0: 都可以嘅。嗱，好多時候你會見到就係月亮會有唔同嘅顏色啦，又或者唔同嘅樣啦。但係其實有時咧，就我覺得有一樣嘢你會覺得好正嘅，就係大家望上去都係同一個嘅月亮，係咪？我哋都係喺月亮下嘅人，所以喺呢個時候嘅話，就會想起呢一首嘅歌曲。今日我哋主題嘅就係同月亮有關、同中秋節有關嘅歌。所以就一定要有呢一首啦，回应翻嘅就系你头先播咗嘅就系月球上嘅人，而家我就有 Jenny 嘅月球下嘅人，讲紧嘅就系我哋啦。

0: 呢首歌之后嘅话，差唔多时间要结束我哋今日嘅有音乐有快乐啦。送上嘅最后尾一首歌曲，约定大家下个礼拜再见，拜拜。
1: 拜拜。